informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Daju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

imala jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnadbijevanje, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za petak 29. maj.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija. Danas upoznajte mame, djece, obdaništa, Lastavica, Tuzla. Da li su vesele i kako provode zajedničke trenutke, doznajte u nastavku.
1: Igram se s mamom, kuham s mamom i kupim nešto s mamom. Idem s mamom u šetnju. I s mamom kuham, i s mamom i grlim mamu, i volim mamu, i puno je volim.
2: Ja sa mojom mamom imam brata, ja onda s njom učim brata da crta, i dok mama onda radi kućne poslove, ja sa bratom se igram i pazim ga. Mama mi ima smeđu kosu i ima zelene oči, ima lijepe zube bijele, igra se sa mnom.
3: Moja mama se zove mama i moja mama bjegla od pantole moja. I moja sestra ide na muziku kolu, tamo na Santa kolu.
1: Šminka se, ide na poslu. Ima smeđu kosu i zove se Dajana. I smije se, mama i ja se igramo, pjevamo zajedno, plešemo.
4: Ja joj uvijek kažem, mama, volim te. I nekad se znamo igrat i nekad znamo malo da pomažemo jednim drugim.
3: Opjegla već. I mačinu nešto radi. I ona se mačinu jedan put okvarila, pa ona je jedan čovjek došla napavi, pa ona je napavila se.
4: Moja mama se zove Medina. Isto se preziva Gračić. Ima pomalo liči kao crna kosa, ali zapravo je smeđa. I znam sam da je išla kod nokti, ima lijepe nokte.

zelene boje. Ja volim puno moja mamu. I volim najveća moja mamu. I volim baš puno moja mamu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hajde u Neptun. Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi volos, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete,

to svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, dete, neka letera.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.